噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这首歌跟另外一首正大综艺的主题曲同名，我们先听一听正大综艺的主题曲。